Impreketele baba rufe sopa ebe kata shanta yada. Master, rebe de beto shanta yaba debe. You are faithful, Lord. Arema rebe de patu shanta yaba. We are no quarry for, ura, we are no quarry for. Asida, ayeyi kaudida, shaba debe debe. Rukufam pere fata sharebe debe. Imprekele babu fare bede bedusha imprekele babusha kabede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede bede